0: إذن سننتقل إلى جاي ترفاتي بهذه اللحظات. كبلوت هادور باشل هزارات سيارة بتيت تكيرو إتا سانسيلايت آيس. جاي ترفاتي ما מצב? התגעגענו אליך.
1: גם אני וגם אנחנו כל כך אוהבים אתכם וגם את המאזיני התוכנית שלכם. אנחנו באמת אחרי שהייתם אצלנו במשרדים התארחתם, נתנו שם השקה של המכשיר החדש והייתה הענות פשוט מדהימה, ולכן אנחנו עולים היום, אנשים מתקשרים, מבררים ושואלים, ואנחנו היום נרחיב על הפרטים.
0: אז גיא, ספר לנו מה זה סנסילייט אייס, ומה החידוש הטכנולוגי שלו, טכנולוגיית הקירור, כאילו קולד RPL.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו עד היום כולם מכירים את סנסיקה, ברוך השם, עם המכשיר סנסילייט פרו, הסרת שיער פרימיום.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו משיקים סוף סוף, אחרי כמה שנים של פיתוח ומחשבה ויצירה, והתייעצנו, אגב, התייעצנו עם הלקוחות גם, גם ממאזיני רדיו שמס.
0: כן.
1: שאלנו אותם, מה הייתם רוצים לראות במכשיר הבא שנפתח? מה יפה. הייתם רוצים לראות? אחרי שהם אמרו לנו, פיתחנו מכשיר, שזה נקרא מכשיר הסנסילייט אייס, ביתי, קומפקטי,

0: חשמלי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לשקיקי השערה, משבשים את מחזור צמיחת השערה. אנחנו מדברים כאן על יחידת קירור שיש במכשיר הזה. כל פול שיוצא מלווה בקירור, שבעצם מנעים לנו את הטיפול וגורם לו להיות לא מורגש, פשוט שובר שוויון.
1: יפה, עכשיו, למי מתאים המכשיר הזה בעצם, גיא?
0: תראה, מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל, הוא מתאים לכל מי שרוצה להשתמש במכשיר הסרת שיער שהוא פרימיום, שהוא לא רגיל.
1: כן.
0: זה כמו שיש רכב, אתה יודע, הכי מפוארים שיש. זה המכשיר הזה. מי שרוצה להשתדרג ברמה שלו, זה המכשיר. גם אנשים שכבר היו במכון ורוצים לעשות השלמה וחיזוק של הטיפול. מצד שני, אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, הורים לילדים מתבגרים, זה המכשיר שמתאים לכולם.
1: יפה מאוד. עכשיו, מה מבדל בין סלסלייט אייס של סנסיקה משאר הפתרונות הקיימים בשוק?
0: תראה, המכשיר הזה בעצם מסיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום ומעמיד פה סטנדרטים חדשים ומתקדמים. קודם כל, יחידת הקירור, שזה פשוט יוצא דופן, יחידת קירור מובנית שמקררת אותנו תוך כדי הטיפול. בנוסף לכך,
1: כן.
0: העוצמה של המכשיר הזה, עוצמה כל כך טובה ומוגברת בהשוואה לשאר המכשירים, אנחנו מגיעים דורד עם המכשיר הזה, הכי קרוב מאי פעם שיכולנו להגיע עם מכשיר ביתי לתוצאה של מכון.
1: יפה.
0: בנוסף, לאנשים מאוד מאוד הפריע זמני הטיפול. הם רצו לעשות טיפול, אבל בזמנים יותר קצרים, ולכן במכשיר הזה קצב פולסים מסחרר של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה,
1: וואו.
0: מביא אותנו למצב שטיפול שפעם היה לוקח חצי שעה, לוקח 5 ו-6 דקות היום, וכמובן, כמובן, אנחנו מאפשרים לכולם דורעת לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזיר כספים עליה עם ליווי צמוד והכל, פשוט שובר שוויון.
1: אז בוא תזכיר לנו ולמאזינים שלנו, מה הטבה השבוע ולאן מתקשרים, כי פשוט אמרו לנו, דרך רדיו שמסי, משהו אחר לגמרי.
0: נכון מאוד, אני מזמין את כל מי ששומעת אותי עכשיו, או שומע, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, ולא בא לכם לצאת החוטה לבזבז כסף וזמן, אם יש לכם מכשיר ביתי כלשהו אחר להסרת שיער, ואתם רוצים לשדרג אותו בתנאים טובים, תתקשרו אלינו היום, מבצע מדהים, כוכבית, 6141 זה המספר, ניז'מי, סיטו, וואחד, ארבע, וואחד.
1: واحد يس
0: بيديوك نجمي 6141 متكسرين مكبلين مفصا الشكه مخير موحد لليوم لمعزيني راديو شمس وسيم لب لزي دوريد
1: اليوم
0: بلواد 20 على كوخات الريشونيين شبشوت مخايجين كوخويت 6141 ينو جام ثلاث متنات مديמות زوت بشوت ازدمنوت لخيج كوخويت 6141
1: جاي مشو لوخش لي باوزن وامر تجيد جاي اتصلوا בלערבי, אה?
0: איטיסלו, איטיסלו, כמן מה,
1: איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו,
0: איטיסלו, איטיסלו, איטיסלו,
1: איטיסלו, תודה רבה גיא, סנסלייט אייס, מכשיר IPL לביתי להסרת שיער, طبعا اليوم بتكنولوجيات كيرور كولد RPL معاكم 60 يوم تجربة. إذا ما عجبكم المخشير تقدروا ترجعوا المصاري بالكامل, ومهم جدا تتصلوا على نجمي 6141. مين ربح معانا من يافا جينز بوتيك يافا؟ في عنا 5 قصائم اليوم. حنان من نحف, مبروك حنان. يوسف من وادي سلامي, مبروك يوسف. حمود من الناصري. جريس من حيفا. وجنى من مجد كروم, تحية خاصة جدا لكل اللي ربحوا, حظ أوفر للي ما ربح. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. حسين الجسمي اللزازة.

0: أم أن اللعب بشرايين الاقتصاد العالمي سيستدعي رداً يغير قواعد اللعبة كلها؟
1: أطيب التحيات للسيدة دفنة مأور محررة الشؤون الاقتصادية العالمية في صحيفة دماركر الاقتصادية. سلامتو فيم لكفيرت دفنة مأور.
2: سلام.
1: سلام سلام. كفيرت مأور، ما مشبر نخخي مذكير لك مشبر نفط של שנות ה-70 أو תקופة أخرى؟ אם יש מה ללמוד מכך؟
2: כשמסתכלים על המספרים, כמה נפט נגרע באחוזים מהסך הכל שזורם בעולם, אז זה אפילו חמור יותר משנות ה-70. אבל התוצאות של המחסור בנפט יותר פחות קשות. למה? כי העולם נגמל מאז מנפט, לא לגמרי, אבל כן. הרבה פחות נפט צריך. יש הרבה יותר ייצור חשמל בגז, יש מכוניות חשמליות, יש חשמול, קוראים לזה. הרבה יותר אנרגיות חלופיות. זה דבר אחד. דבר שני, המאזן של הנפט בעולם, מי מייצר נפט, למי יש נפט בשביל עצמו, השתנה לחלוטין. ארצות הברית היום מייצרת את כל הנפט שהיא רוצה. יש להם איזושהי צריכה. יש בדרום אמריקה נפט,
1: כן.
2: ויש מקומות חדשים, ואופק היום, כלומר המפרץ הפרסי, הם פחות בעלי משקל גדול בשוק הנפט. וזו הסיבה שאנחנו לא רואים בעולם היום משבר כלכלי עמוק וחמור, שנקרא שפל,
1: כן.
2: כמו שהיה בשנות ה-70.
1: כן. טוב, לפני בחירות האמצע בארצות הברית, טראמפ צריך, לא רק רוצה, אנרגיה זולה, כלכלה רגועה, אבל משבר האנרגיה דוחף את האינפלציה והריבית כלפי מעלה. השאלה, עד כמה המדיניות הכלכלית של בארצות הברית בכלל יכולה להתמודד עם מלכוד כזה?
2: קודם כל, אנחנו רואים שבמצר הורמוז ובמלחמה מול איראן, אפשר לקרוא לזה אפילו סיוט קפקאי. טראמפ כן. נכנס להרפתקה ביחד עם ישראל, שהוא בטוח שהוא יוצא ממנה צ'יק צ'אק ושולט בעניינים, וזה בדיוק ההפך מזה, האיראנים השתלטו על הורמוז, והם מכתיבים בעצם, מחזיקים את הבגרון של הכלכלה העולמית. זה דבר אחד. מבחינת המדיניות של טראמפ בארצות הברית, כל דבר שהממשל שלו עושה, דוחף בעצם, לכיוון אחד, וזה ריביות גבוהות יותר, אפילו שהוא רוצה בדיוק את ההפך. כן. למה זה? אחד, הוא הוריד מיסים, הגדיל את החובות. ברגע שהחוב של ארצות הברית גדל, מי שקונה את אגרות החוב, מלווה לארצות הברית כסף לממן את עצמה, רוצה יותר ריבית.
1: כן.
2: ואז הריביות בשוק עולות. דבר שני, טראמפ הטיל מכסים, זה מלחמה בחזית הסחר. ברגע כן. שאתה
1: הוא ממשיך לאיים להטיל עוד ועוד ולנתק שרים למדינות.
2: נכון, נכון. הוא אפילו אומר, תורידו את הריבית או שאני אפסיק את הסחר. ברגע כן. שאפסיק את הסחר, כל המוצרים בארצות הברית כמעט התייקרו אוטומטית. עכשיו, תגיד, אולי עוד איזה כמה שנים הם יהיו זולים יותר כי הם ייצרו בפנים. זה גם לא הגיוני. אמריקאי פועל מקבל הרבה יותר מאשר פועל בסין, ולכן המוצרים יהיו יקרים יותר.
1: גם לא נראה שהאמריקאים מעוניין בכך.
2: אמריקאים, נגיד את זה ככה, ברמה הפוליטית, יגידו לך, כן, אנחנו רוצים לחזור למה שהיה בשנות ה-50 וה-60, אמריקה הייתה בית החרושת של העולם, היא עדיין במידה רבה מייצרת המון דברים, נכון. זה לא שלא מייצרת.
1: כן.
2: אבל כמובן שפועל אמריקאי לא, ופועלת לא הסכימו לקבל את השכר שמקבלים בווייטנאם, או מלאזיה, או כן. מקומות כאלה. ולכן זו מדיניות סופר אינפלציונית, זה מה שטראמפ עושה, בעוד שהוא רוצה שלא תהיה אינפלציה ושלא תהיה ריבית גבוהה.
1: עד כמה הריבית בכלל, העלאת הריבית תפתור את הבעיה בכלל? הוא נמצא במלכוד גם פוליטי, גם כלכלי, והכלי של הריבית הוא באמת עדיין אפקטיבי?
2: הכלי של הריבית אפקטיבי, הנקודה היא שצריך לאזן. בנק מרכזי, כמו הפדרל ריזרב, צריך להגיע לשתי מטרות. אחת, שמחירים יהיו יציבים, כלומר אינפלציה של עד 2%. הדבר השני, שתהיה תעסוקה מלאה, כלומר שהכלכלה תהיה מספיק חזקה, כדי שלא יהיו מובטלים הרבה. וזה סותר, זה מטרות סותרות. הוא צריך לאזן ביניהם. כרגע הוא נוטה להעלות את הריבית, בגלל שיש תעסוקה מאוד גבוהה, והצרכנים עדיין מבזבזים המון כסף.
1: והשאלה, דפנה, עד כמה באמת נכון למדוד את זה על בסיס חודשי, מעכשיו לעכשיו? כל הסיפור של שוק התעסוקה, של כל הבקשות למה

0: השקעת תמיכה בעקבות האבטלה, כל הדברים, כל המדדים האלה, כל חודש, אבל כאילו השאלה אם זה באמת, זה המדידה האמיתית.
1: הבנק הפדרלי ממש מסתמך, לא רק על זה, הוא מסתמך על נתונים שלא מפרסמים אותם, שהם נקראים נתוני זמן אמת.
0: כן.
1: וכן, הוא ממש עם האצבע על הדופק של הכלכלה, מפני ששינוי חד מהיום לעוד שבוע יכול לסמל איזושהי תפנית, או לטובה או לרעה.
0: אז אפרופו הפד, אומרת, הם יד על הדופק, וטראמפ דורש ריבית נמוכה יותר, אבל הפד כבר מאותת שתיתכן העלאה נוספת. שאלה עד כמה האימות הזה אמיתי? מה עשוי להשתנות ביום שאחרי בחירות האמצע? לאן פנינו?
1: הבעיה עם האימות הזה זה איך הוא נתפס בשווקים ואצל הצרכנים. הבנק הפדרלי יש לו תפקיד מאוד חשוב, שכדי לבצע אותו כמו שצריך, הוא צריך להיות לא פוליטי. זאת אומרת, לקבל החלטות לטובת הכלכלה האמריקאית, בלי קשר למי יושב בבית הלבן. וטראמפ מקלקל את זה. הוא עכשיו, זה שהשבוע, קווין ווש, היושב ראש, העלה את הריבית, זה נותן לו אמינות שהוא מוכן להתנגד לטראמפ, להעלות את הריבית למרות שטראמפ לא רוצה.
0: למרות שטראמפ כל כך רצה בו.
1: כן, הוא מינה אותו, תראה טראמפ, זה מעניין, טראמפ אמר, אני רוצה תורידו את הריבית למתחת לאחוז, אבל דברים רעים על וור שהוא לא אמר, נגיד הקודם הוא קילל וטבע, ועשה דברים שלא יעשו בכלל בתחום הזה, כמו שטראמפ עושה הרבה פעמים. אז הוא יכול להיות שאו שיש ביניהם איזשהו הסכם, או שטראמפ לא רוצה לקלקל למי שהוא בעצם מביא, כדי שישרת אותו, הוא אומר, אני בינתיים אחוס עליו, ורק אגיד, אני רוצה ריבית נמוכה. זה בלגן. השוק אומרת שלא, השוק כבר העלה את הריביות הצועות, הריביות החוב גבוהות יותר, הריביות על המשכנתא עולות, וזה מלחיץ את האמריקאים. ברגע שזה מלחיץ, פחות ביקושים, ואז המחירים של המוצרים אמורים לרדת, והאינפלציה ירדת איתם. זה הרציונל.
0: בין אינפלציה למיתון, מה שנקרא. ואז זה, את סופה שזה ישתנה אחרי בחירות האמצע, או שזה רק ימשיך?
1: טראמפ ימשיך להיות טראמפ, גם עם בחירות האמצע. להפך, אם בבחירות האמצע, כמו שיש הצופים, הוא הפסיד את בית הנבחרים, ואולי גם את הסנאט, והוא יהיה נשיא ברווז תולע,
0: כן.
1: יכול להיות שהוא ישתלח עוד יותר, ויתחיל לעשות דברים עוד יותר קיצוניים, כי לא יהיה לו אפשרות להעביר חקיקה, אז הוא ינסה לעשות את זה בדרכים אחרות, כמו צווים נשיאותיים והחלטות נשיאותיות אחרות.
0: השבוע וזה... הוא איים להראות את הפנים הרעות שלו. אז אפרופו דברים רעים יותר, המתיחות בין וושינגטון לקנדה גוברת, וקנדה מחפשת, לפי הדיווחים, קשר עמוק יותר עם האיחוד האירופאי. האם זה רק גיוון אסטרטגי, או סימן לכך שהמערכת המערבית באמת מתחילה להיסדק מבפנים? נכון שזה ייקח עוד הרבה זמן, אבל שאלה אם אנחנו כבר בתוך שינוי עמוק יותר במאזן הכוחות העולמי.
1: אני אזכיר רק שהקנצלרית אנגלה מרקל אמרה בכהונה הראשונה של טראמפ, אנחנו כבר לא יכולים לסמוך על ארצות הברית, ואני חושבת שהשבר התחיל כבר אז, והיום הוא פשוט בתהליך מתקדם, וזה ברור מה קורה פה. האירופאים ננטשים, אפילו המדינות האסיאטיות לא יכולות לסמוך על הברית עם ארצות הברית, בטח לא תחת טראמפ. עכשיו, מי שחושב שטראמפ ילך, אתה יודע, אפשר למצוא זה מקבילות אצלנו, והכל ישתנה, אני חושבת שיגלה, יתאכזב, כי...
0: בזה אני מסכים איתך.
1: כן, גם הרפובליקאים ילכו בכיוון כזה, והדמוקרטים לא יסוסו ולא ימהרו לעשות איזשהו תיקון גדול, וגם זה יכול אחרי 4 שנים עוד פעם להתחלף. בקיצור, כן, העולם משתנה, ואנחנו רואים את זה כמי שגדלו על השלום האמריקאי,
0: כן.
1: ועל
0: חלום.
1: כן, על הפקס אמריקנה, ומה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, השנייה, שהגישה הזאת היא של פתיחות ושיתוף פעולה ומוסדות רב צדדיים והסכמים, מביאים לעולם פחות או יותר יציבות וסגסוג, זה נגמר הסיפור הזה.
0: גברת דפנה מאור, די מרקר, תודה רבה ושנה טובה.
1: תודה ושנה טובה.
0: תודה, תודה. والخلاصة من حديثنا مع السيد ماور من صحيفة دي ماركر محرر الاقتصاد العالمي في دي ماركر واضح أنه أزمة الطاقة باتت أوسع من النفط عم تمتد للشحن والتأمين والتضخم والفائدة والنمو وبين صراع ترامب مع الفيدرالي وضغوط الانتخابات النصفية وتحول